יותר חרס, גלין אז דו אחרך תור לינם יסקז ירש, שפיטי בידים אחך תור יז לינם קומץ, שען קריבו הרנצבץ בית כסירל, יסירל, כשם קרוב אין לב עשה יר אז הוא מייר תנה, עוד אסתן כזים כוחקים ועור ווצ'ין שבר תנה, ועור פוכוון מתקרעים ועור דויים את צ'ז יחל, אין זה מר צ'ז יחל, הר מר צ'ז יחל